Levantaro provincia winyam ba no tsara mpira mshikola mko hamulo ko yethana mosa bani shini ha bari re wa rampa e khanle sana era kaswa ndoko ya khana ro tika ru hetwe province la wa mphula mase yo kala wera na matika na matika ke pala wera no ru hetwe province la ya wa mphula Levanto neta ya omorosavi kwa kamuro lavanto andro watshitu wa ogovuru kuvura roke opanto panta ofunyaloru kare kunyasoru nyasoru funyaloru funyaloru vilankulus asa pinya ya noriu savrela no pia koma winyambani kwa ukuvela navo ukuma riusa mpaka koma winyambani

raka mare ke haja yai anoke malana ya anoke malana ya wa mare ke hajari na ya.

0: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kiku kumula. Ni mwana kamieri mitana mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui nipele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka haka, oi hele tu. Na oto atepa kanimpi hiria.
1: Mwana ka Sofia, mkara mkila atiba. Musuele wira mutia no we melela. Kayuno oya kukala ka urimi kawe. Mwano olumurupandia we. No woni pavelo oya. Ne yoya yo kitimana. Wiyo onakana makuva. Oko malela, no topo rene.
0: Masi on himwa kawe mutia na owe melela. Kivandre rela oya moje, nakala ihoba.
1: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela, bantune oya kamoje, anamurua, matuvi, ihoba, ni makuku. Makuku ya lori belela cha amata mahume muhihi lwa mureti. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makaita miho ya lale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
0: Nto mwana kayo wa mweru mitanda mili samanu wawe. Eshe ni kanjaka ovara, we unuwe ne kumi.
1: Mwiwa sana, ukume loka tunamu yariwa umwana mpaka mieri mitanda mosa. Wohana omba hapahi nipele, wa mieri mitanda mosa. Mpajere gento omba hamahasa, ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa, epepa ya nakuo. Esiri ya mahasa okitimani hiyo. Mahasa anakuo, nakala majokwa. Mohana wakaha, noje ni mosa nuwape iwa nonya tiwa orateene. Hata neguleri emosa ya matuvi, epepeene. Mwihoye, makuku, amunye nkere, otupuliwa. Karaka yole anjano. Eyo, etu nkelomu kaliheromba haikuru. Amusa wampula, musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela, bantune ya oyaka ioja sinchene so hiyana hiyana. Oya moje, namurua, matuvi, mihoko roko, so hi helua mirete. Wowu onakala nehamela, yoi kala mkaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu elwawe. Mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, Noviri hamieri mitana mosa samunu elwawe. Mohana omba hamahasa o kitimani hiwa. Mwaninyu o hiliwa matuvi, moche, mwenye nkere, karaka anjano. Mai oya sana. Onayara anamwane. Akili, aiguru, omiholi. Mupi ware sana. Olipi heriwa eyoja ni noromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Gokali heriwa nikuru na maministru, nekota ya ERPF 8.000, gokali heriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruwari wa sava distritu, ni miteko se kumi mutia na nisotunku sora pali.
2: Niwo muniuriana makutula oreta mosa onkala mwerutu ni wamutu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulela ni mutu orina ni ohiloliwe itonyeri za makutula malepa otela onkala mwerutu ni nikangwerea ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mutu ikoko sawe sammeneni mpaka sammetoni akalawi mokala na itonyeri siisovo mutemakele shiripitali yote pesa ukuvela makutula anivoniwe ni murati haya mahala eministerio ya ikumi okumi orimene ni mwao mukali herio wa NL yeri Mozambiki
3: Owanya kami ana tinapea ni masa bela pahi mahaya nali kanini ni tuto tena tinapeaka bela toko ni wako veya ni minuto miloko kihana yocho wali pia rutu muzako tene bela mahaya ona unono uita kamansawe bela mahaya morhe kuyo mano lelo nariveko ni korea ya njano bela mahaya ona maboni hantuka muzako tene ni hata mwana kankalo hakalelene masaka bela

0: Nguriasi hapa la nepole ni musake ihasara. Kivarere uviha ni ori ria mosa, tore la uratene ni okathula. Masipole, wawirla ekumi ni oromele wanyu, nguriani epole ni mukale wotevila na ichiporo. Mona wira, mopovele liha uri wanyu, epole ya nyovukuwa, mokala na makacho miho oweta mukinyu, mukale lwanyu ore ni mbobo biho, muhovelele. Mvekele mukali herio wawe mutupe chiporo ni musake ihasara. Ola, muhupiwa mutengeso na kala lushiziku, onire liwa nromelo nanyu ni oromelea wa mutete anyu. Othe ni ahu, ni rilaka mutete wa oromelea.
1: Pole, mutumihe ni mutume merelo sanyu, wote vila na mshiporoni. Mshiporoni poromoso tukiriwe pahi, ulo vireke kumboyu. Mwikapelele ni watuki na kwene, mutumihaka, hata mutumaka merlo sanyu, wote vire na mshiporoni. Mwiseki hini hasara, wala muhupi mosa, wanakala logistikis. Wililua ka mkapele luanyu, wana mawani otheni. Otheni ahu, libera ka mutete, waromele.
2: Radim Sambeke, Moshudio Wampula. Vasi na patimunu ina ya namathanu kina vanta pia omote kongwa ya kina pwene lalo nare matra raka mete kusaya solima

0: Dodoma, muy buena nomosa, welcome a Tanzania. Un rumedigua, mientras a África Austral, Neria de África, Wopireka, Miaka, Melocomili, ni Tanu, Egulusha Dodoma, Enni nuwa mpaki centimetro, Melocomili, Taro, Ne Sendi Kalasopakiwa, ni Peru, Ne Segena Conimola, in Irua Medicinal, Elatiwi, in Kaliheria Ekumi, Yamwele, Nene Pagato, Ibazi Solili, Ikani, Nisulubali, Ntokomoto, and Pavelawe. Nini wale la ni kuoso wane lea sapalash di kwene ni iforu sapeve te. Mungweha dodomo wo akala wera onirwano etonyereo inihime wera veke kai ikulusha wata dodoma. Muroba ngure la niwa ya noo oniruwa etonyereo inihime okala eke kai KFL yole mpwa makodoro dodoma. Nyu maramatoma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vamirele lo sotene miwenano la untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha dodoma, tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama emaili, @kpl-mbk.com munipanya wa kuvea.
1: Teko no oni woni herene mutinto mosawa spark 50 mutinto wo tiwoli pani waro romelea mukale lwaya wa bateria wali pashantapu orina ewere leo ya ikonto imia itanna mosani imia itanna pili samahi mukala orumela ka okati munjene egeman lemu siso kameraya Tamtinto miloko mtanu MP ni flesha ya sniping eri na mawerelo yoku miha elatara toyowoni ya oratene ni ekekai Tekno al obo kutani kumamuru mele kavale onone lela ishuterizia ni muni vahiwa nroro mele no muru mele ya kapile muweha kamaripe duawe sore rasi mpanya ni amtinto mmosawa spark 50 mkanyanyo mpanyeka eka Afrika ya Tekno.
2: Niwo muniburiana makutula oreta mosa onkala mwerutuni wa mtu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mtu orina ni ohiloliwe itonyeri semakutula malepa otela onkala mwerutuni ni kangwere ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mtu ikokosawe sameneni mpaka sametoni akalawi mokala na itonyeri siisovo mutemakele peshiripitali yote pesa ukuvela makutula anivoniwa ni murati haya mahala e ministerio ya ikumi okumi orimene ni mahu mukali herio wa NL yeri Mozambiki.
0: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka ote verikana. Ukuma alir yuena mwane, anashulu, amkinka oromele ya olipane ya ni ote peshorera. Munimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kano mpura mshengi kwanyi yola. Mpanyerie ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintu oitu. Nikela huo vahani to, ikamizeti, ijapeyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anirla uopoliha. Muni shukuri wa wanita utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, uholo wa city linki. Eloja namba rusentu idosh, natakele arami muhinama 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mchinka anyu gore rela, woro mele ya nivopu heyavo.

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa distrito anyo. Masi nruye mparaka ni mungu.
1: Ele parake mosa ya orate liwa. Ni ikeri lo soo tena torata mkulupale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ela tirdio siva. Enkupu shireyo ya pipi akape ya umutetene. Mio kirene mwana. Tani apenye.
3: Pipi. Mwakano upia nukati bakani.
4: Mwenye ni mwakano. Ini rarambela wira atu yohasi wela yoja.
0: Mwamutiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wiha na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrima ne kumi.
5: Mukore hopa yoo manaka laikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
6: Maisabo, mashvida,
7: itanto amu,
6: mashvida, maisabo, mashvida.

0: Mama Rosa. Hey, kai hera murete olole kitumia kolo chau wa kovi. Hey. Kinono uito no rerere ni muruno kiwerea. Ero huele no kiviha.
1: Tata juau. Nka tukulani maito. Murete olola muntumani mulojola. Konka liheria ekumi ahu. Eni hono na masi ahu ahina rerla to uuria. Ina masa onsinno kwa. Ni etu emosato empaha etaya huani kelela ona tuwa murwerio
0: mano nyuma ama Rosa vaka ahiru maile murete yolo lakini kelo weraka sahi uwi bashi twala no koma ali hamiria
1: ni mukale lo ama hikwene tata juao situ sitwene ni nrumela makuku aloko etura ni eturumu ya shinava murete mmosa ohilimwa ona akapela musi otene ni onikapelela etayahu mpaka kalai.
0: Ewe kee kaima ama Rosa, nimiki nona were matahu kerere mirisi nki pale.
1: Nto ye yene shapeka nle siriulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi, gore erla saanene okati woviha. Makuku ya ale amora mora ale owuma. Ya ale paka nle eturumu yulu pale pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye ni mpanyahu opaha makalahu. Wohu buwela tuwuha miri mutakwani. Onya nyasa etakwa ebula enni chawa ni yatiawa no swela wira etala yoni phanyavo
2: mulimi muiwe sana oruere we matanyo onikumelela varieri wataya wohiaka urumela mirete murumele ke mirere lo iye soi khala mirete mwakapele amusinyu masi ni ashinam mwaleke mire matamanyu mororomeleke makala mututi ni orire la wataya wohi honona etakwa etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho eyo yaya musi omiholi mhupi waresan olipheriwa eyo yani roromelo no kitimana wana mawani ohuvare awampula variyari wa miteko samutani sa projecto mando wokaliheriwa nikuru na maministro ne kota ya ERPF 8000 wokaliheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri osava distrito ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.

0: Radio Mosambique mu studio wa Mpula. Vasi swila ya namathanu ejuma. Anamprendela ne pheno mutaweta kama ku haraka province ya wa Maputo role nera na Fasin. Mutane pheno yataka o province ya wa Manika. Apa rakam tu kan lekan lawan terer dan tera ni kurun lawa dejil tu makin na. Dan sulingha lepas ini nama silingwa ni kurun enam pulang ro provinsi no Maputo. Kanto nak kula kumelo provinsi wa Omanika dejil tu makin nak bon dia. Inhale socialiwa.
1: Mu apa ra santu jaukustu ma komaso. Eke kai inlelo kiri erampa ele kulupale mlaponi mahu. Yo pacheria nikuruna wampola nenrofa sin na rupelenle onyama pasa ogoronkoza nsano chedi olelova wapia hu watamela watamela hatovikana esetora ya uhiu ntonavenya vosi suela ndwaka ndelo wopa vela wowi dipo heriki ni mkuwa hayo wo navira maproni kamosa kamosa babo ni wangu mhugu tola onimu ya melaru onshope nino provinsi wa Manika babo ni wangu ya parawi ne melaru vava ne melaru vava onshope nino we yoniwe yowo na hani hale tutu gila weme la pahi o mashishi o provinsi ya Winyambani vanso nyawira mkwa haa o lutuwa masi yore rosweli hati wira novinyo nyamapasa novina pruhi ya nasa ntoko o poma ikani o koronkoza ni hieta kwele yote pesha urika vale ndriwa e parke nasional yo koronkoza vanto na pion shopen no Manika vanto yoniwe wona wabinye karubavo ene rekento otiki loeme la pahi o mashishu nyambani akala mto kweni alava arna kandremu kwa hayo la mosa nga haya nsina to kweni
2: mi kinita nywa paulino
1: ya mwanashe
2: amwana alberto
1: angelo wi
2: eke mrofase
1: ankumo
2: ankumo wani wampula kibaraka mta kusaka muzeo
1: iyo anivara mte kwa ya muzeo nasionali wa etimlojia iwi vanrofase
2: kenrofase
1: ya kunsheni
2: ekisha materiali pa yoro representare
1: na koso
2: wa mpula na koso wa implementi kaho veke
1: mashivantu mkwa hula nione la sai
2: mashi ya ita rumetu nine eda salama pa he ya iba kambaka ni uchawa kahu pia
1: ayo utumaka sakatu pia
2: wenye ayo kekai
1: ngaya noso la wira kahano pachara mkwa hula la rofa si ani ya kakaiva
2: wala wakini kompetara kwa hii si mkwani
1: ya ruwa kawo kahaya en lipella ya mutano vavirika nile moisana ni moisuri
2: baki en lipella tuwe epa mkwa hula nende muretele kamwere na koso kapanya tuwa kina kutamba nroa pela kani mta kusaki mbaraka kira presentari kwa mpula waka wii paho wanya kimbaraka mta kusaki ayo
1: ayo kala mkuto wanera ya duli uto here ane kumulaka takali utakala mkahaya baba ria napi yonsho peva iyo rie ya katanyu ya trakawe nini mkuliha kamasi
2: majepa, nini edo pa, nini edo wakamakani ya te.

0: ana mawani yala kamusa kamusa arinahu muku netra muku hayola musa worwa ofasi mwaka wa 2026 alubalihu ebondia ndrimu ku hamusa yola mukuteniola anro ofasi nsina nkahaya ani kumesha bavi ah kanla bulema ku ah baba ntumni wanyo no penta kane na lavula ni mulopa na ni mukunshahu o mokuba nya onro mko hayo la wofasi mno tumaka sa mulopa na muni hai ah gena lavuli hato ko enela nka hayo alubali ho ahi na kanso lo rada ni makua ah
1: da ni makua
0: eh eh masibo en lavula to hayo ne gunya tere ko lavula masibo masibo lavala baiwo masibo o lavala baiwo ah eh na ron hinya ka wera anjene aren lewo wi nave yoni here se yeseni varaya mawani munikala ya mawani munikuma ya yoni here so woni here asa wampula onira ni wenno wa fasin makola wa mutano alubari hala ka kende baiva ya timaka sabani na ko he so wa ko hava samruwerio mata samruwerio mu kafrika ni igina kupahi yanla ninkela huina narereli wavale isweli hiwe wampo herio na vesoni herio wampo herio wa mahiku ya la matanda manlungela wira nea fasi osweli hawira ihali radu msambiki osweli yawe na muru netaka nepiro yela tiwi ilapo sopireka miloko miili ni itana taru suha kulela okalela niraenda na fasi mwaka wa mutano na vuhia tovo sinchene sikande owira niaka wampohero wa mukwa hayo la mutano wobirika yaka yikina sarwa nonroka la mukwa hawo tebesha walua we yekande metre loya niran la nana koso kulupale a molimu nkuni no maputu toko wanroa ni hinyaka kafu malela ba mapraka santo ja kustu okala wera iwo arimo karoni mumu ndiro te ah basi kia kuwa malala wakala mtoko ni alava kikira kaka kuhi hadi nga haya
2: nga
0: nsina
2: abre wa ntondo miyamu
0: munro hechenu fasi
2: na verdade eu levo a farinha de mil fortificada vindo de Shiuri Cabo Delgado
0: ah vinyo Shiuri Cabo Delgado mwe melo ampula ntondo naro ahote za
2: si exatamente exatamente
0: eke kanota pela po heri wetra mkua hawore rabo vama iwa nyuva ni munsuwe la nyuva Mubu dolola kahiyara na mpula ru ndrimu na asambesia ale omukuba awende mtroni akina kwala vinyoshi urukapa delgado na ve edotilamura relo waka hana ni kuruye na wampula nya nroaka etaka emosaruye yo ya onira niendo nana koso akulipale amo limi mkuni anruahu asweli haka katunu madalava ntomaparaka sandu cha ukushtu wakati muradio ni kumbulipe la mutu kiriki ni mukali herio wova hiwa musuruku ne locha akroveti towara ni ya pahi siso mio jildu makina otratara nikurunla na wampula ninroa okalela mera afasi mwako la mutano omaputu orikacha 2026 kwa herini
3: kwa herini jildu makina mwete salama mutike salama hinriwe no pahi no weheri akani wampula no
4: Radio Sambiki, Radio

mwetelle ketini mwetelle ketini rilli wasamelu sokumel mukali hiriwe amusina tenini yawo muroko mushikitini mwetelle ke echuma muroko keresha mukali hike mkutu munikala nyumu wemero kumelane vale mukali hiriwayo.

kutikala mpantra ya wanani liwara tarusa makaripi Niki ntike mele sabato kumila novora yu hiyu Mwiteki niki atibidito Antonio Shamu mikitani wa Sanjo Augusto Bondia.

mtata wa Miss Fania. Trezora esce con i minuti meloko mili, metanna mili. Wakutoka tini nroa hiviri hamaswala nroa haka na kala portu. Mpigine ambati na mteko Livio Mateusz. Utaratarka mshekulu mkulupa na mlaponi wa humu Daniel Shapu. Nroa wenave hola nikuru ni mosa, naka wahiso nira ni mosa. Wale meliheri wa nikuru na atoropa.

0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Tisi sani lelo ano pentahu ni mnyuanyi miteko sahu yeva. Wamandia huri anilai hapari sa e 4 horas. Mustuji mu nro kumala kanilelo miteko ni himia sana. Koso niso ima sakuta enamuna. Neso mpaka wakati wa e 5 hora e panyale panyale. Wanroa huri anela. Yesi kanile ihapari sa e 5 hora utarlangwaya wakati wa mwavano. Emisora provinciali ya Radio Moçambique Wampula, enasu ili hana mawanu utene, uira na ve utubili wa konkursu no. E, wale harina seti makalasi, ni uira ya ruaka ruhe certificado a seti makalasi, e fotokopia bileti ya identidade, ni mutu ompaveli wao hana manuelu wao ya kanaka ya kabuloko msani itana taru zoitu anush, nave ukiseria yaka mloko biraroni itano, 35 anush. Wahano kala mtu manki wapo maela ya Wampula. Kala mtu tonko wa heri ya muteko wako sa kwa sasa eo enorerela. Wahano kala mtu osuela na uiva heri ya uvara muteko na atu. Ni wahano kala mtu ni ihaniwa ona kuvea. Mto wale ampala muteko olola. Arna sete makalasi olola ni bileti ya identitati. Ahana oruha iwaraka saya. Oradi Moçambique no o sexto andare. O predio JFS. Okati omvaro muteko. Ekumelo esugunda fera. Mahiku anruwa weta kamiloko miraro ni mosa. Mweri wa agosto riahu. Eo tiwini hiku nukisira na mweri ola. Mpaka mahiku yataka masheshe. Mweri wa setembro. Mahiku matanu etu wii segunda fera mpaka ena matanu. Walena ve ampawela wirela mpantra konkursu lola wa muteko, wapa wilena muteko we kontinu oradi Moçambique. Sisa wakutoka timirani uhereka masuku monakala portu wapanya na yao batani amuteko Olivi Mateusz. Wa mshukuru amkulu pale lapo ahu Daniel Shapo. Nesondroa we wale miliheri ya atoropa kamsa kamosa. Wa yesa shudraya. Masipo maalume patani na wariha ka wakati yo wawo. Nira huwina kumane leni patani. Nikalia humsuli haya hulivyu. O mpanyene na kala portu. Sisa na vekala wika nikalo wiku rano shtudi uno. Nira noruhi lakani masipo sinto kwa ya lala. Ningupa ila huwira wani wano piorata ene shala.

0: Vamos a te voy a quitar peaca. Vacuta ocati. Yo ya saca su guata. Sosi va si va. Ni mate lo corre rocawana. Mate. Ni va puro máquina a muyaku. Anne ni kadiha ote pasha ifuru ni ote ya shiba murima
1: shuni yari ondi sulo ratene owo mpela pange maje otene mahawira na milili
2: oja ya pipi ti ote posiva ni mio ki hiwera ka wiwe haweha
0: kuwa omvoli weta la nchokola mulopa na nakala mutiana
3: Pakento komio, mukala ni sole sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote eluwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento owata.
4: Opia smartphone musia, ateko no onlima liyuwa ni pomi vingu. Kumamismabade, muno murumele ka iaka pili mungwe haka malipe luawi, na ve murumele ka mutani higu. Ahunneabale, hiyo no mulukina. Masi uo, tamutinto mmosa oli pani oro romelea, inimala. Burowe nana anubaba elocha telocha ya teko nuwira umutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenye heri ya omu kapele logo. Ni itani wa protetori ya vituru wa mahala niwene.
5: Ekwatirora ni minutu miloko mili ni mitanu. Mustudi ma radio Msamiki misura provinciali ya Wampula. Radio Msamiki misura provinciali ya Wampula. Onas wiliha anama wanu utene wiro chukule liwa konkursu. Wopalo heli wa muteko mutumosa, muteko wa ekontinu. Ntowale ampavela. Aha nakala mutu ornasaiti makalasi. Nihano ruha na mkuluri ni bileti ya identitadi. Mutulo hano kani yaka mloko mwasa ni itani na taru zoi tuanush. Ni wohithi kani ha yaka mloko miraru ni itani 35 anush wohithi kani ha. Ohano kala mutu manki wapo maela iwa mpula. Ni akala mutu tonko waheri na muteko olola tuwate pasha orera. Ni hano kala mutu otonko waheri ya wahiso onweria ovara na atu ni oni ihaniwa onakuvea. Ntowale ampala mteko olola anisulihio wira iwaraka ehano vaheri ya radi Msambiki ino oseishtu antari ino opredu jota FES ekume lokatu mvari wa mteko esukunda fera mpaka enamatanu esukunda fera mahiko anruwa wetaka miloko miraruni ni mosa mweru agosturi ahu mpaka mahiko yataka masheshe enamatanu enirua mahiko masheshe amweru wa setembru onrua kama mahiko matanu bahi Ela ndupiara na huna suwele hana mawani. Andiyo kati iyo lola. Kaya. So hii mwanilelo sakuta namuna.
6: Ni uo mundi uriana. Magutula oreta mosa. Onkala mwerutu ni uamutu. Onhosha esapala ni oremete. Oni itapuliwa ni epumu. Omumulela ni mutu orina. Ni ohiloliwe. Ito nyeri semakutula malepa otela ankala mwerutuni ni kangwerea. Ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mutu. Ikoko sawe sammeneni mpaka sammetoni. Akala we mokala na ito nyeri siisovo. Mutimakele peshiripitali yote pesha ukuvela. Makutula anivoniwe ni mureti haya mahala. E ministerio ya ikumi, okumi orime neni mahu. Mukali herio wa NLR Mozambique.

0: Dodoma, muy buena nomosa, welcome a Tanzania, un rumen igua, mira South Africa Austral, Neria de Wafrica, Wopiereca, Miaka, Melocomili, ni Tanu, Ekulsha Dodoma, eni nuwa mpaki centimetro, Melocomili, Taro, ne sende kala sopa kiwa, ni Peru, ne sekena kone mola, inirua medicinal, elatiwi, inikaliheria ekumi ya mwele, nene pagato ibazi solili, ikani ni suru bali, ntoko mutu kani pavelawe. Nini wadela ni kuoso wane lea sapalash tikwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa sato doma. Muruba ukure lanigua ya nogo onirwa etonyero enihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro to doma. Nyungu maramatuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea vimerele lo sotene miwena lo la untumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ekulusha wa dodoma, tiore ra niyoro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya, elapo yotene. Mpavela kwa osuwa la sikina, sa dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, arroba kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
1: Ekushola, zikure liyaka awahala. Fatinyu wawala nitimio. Putu nanto.

Vavante nrova hamasua mwava nora nruhe le programa haya masua kutoka tihia no programa la noro wa unteria na kana masu Ukumaona kala portu Amwava no, buatardi.

muniwa muswala wira nsuwa nikuma oporomuha kulenhiku mash atu kanlika na mirima kayana kulenhiku nikala ni mosaru nya oshaka mota muharu akala mahiku ma misulu mnona anyu oi kala sana kala mahiku makina aku ni nshaya nsuwa nompe munahi miatawi olelova ontuno kala siso masisa ale wiriwaya Musulu merimani konsuwa nyokati ontepa nyeaya Siso ntonlaka na hunati intunaya osuwa nyeherea Omali hea waya olelovano na ganoro tikile lalaka na huna Vari wohi ya okati ontuna olavula mkulu pale Yela puahu la Daniel Francisco Chapo Masi, minyana Celestina Pedro holo wa mikrofoni Abdul Kalitush Omaki dani weno pia tomu radio mwanyumu Wena matanu ila olelova window kumhere nito Laka okati wa mwavano olelova ni lavula humhiko anetaya Mloko mili ni tana taru nhiku Ena matanu ila yolela mweru lati wa agostu mwako lati wa 2026 Hiyanu mstudio mwaradi Mzambiki mu ni shukurlahu wakati ni vahi kwa kahu ina matano sote ene siso ya kwa nyera esinko ora magaripi ni minutu mlokowi ni kumane leto ni nyuo muruwa niwo

Linda Mary mwavano o wanshilo ni mwavano to sidadio na kala portu yawo to akumana le wowi andu Helen Sipona ni ndwa himyaka mukalo washana ashi tena sinto kwa shana ashi lopwana anothela arorombeli hawi maraka ye leo tena mnonanyu biva ye ni kintuna wavahakani ndovo piwa wani esepola nrotu mamansaya na himwa karutoshi na mwiri wakambuna haya Kikalashe viyano kimtuno himesha iruwa ka Celestina o himi ya itu. Basi o himu wa iruwa salempwa le solempwa. Ehae la mwatu mnohone mlupa na mulu pale. Uroo tumba makala teshi. Wawerea katuka na mwamu yengaroma tumba makala au pahise. Pole mtokose otokosa nikura masharoe mansaya. Akinaku anapela tokalane mashikawo rio vile la. Hiku ni hinkala niwa. Angalo thama kala ni wanto uya kolano maskaiter yahu ola vla mu studio mu nona ka na la kana mu avu ni yeto mukallo samu avu no masito ni ruye ola vla vakani kwa mukallo hingiano amu avu ni ruahu ni to ni heria ka ukale mukallo na shankia ale akale aniwe hala kanle amu akala yahu ala kanle mana kulwahu aniwe hukuma wene ina mwani yahu mpaka ntova ninu wahu na hiya iye saari samuiko none la witiwi seye siri tusore na nyambleli wakawi ela nari mnuna towi yeye yata temporera nye ikina aku ayo ni kotela kama siso kala ye insinsua nyea mwini mwapanya mwavele nina anova arimu ichala niva hukata hui olelo kinro ulia kititele miva himwe kaminga anumekaka Masi kaya no muruku wore rani kaya mukalo kintunaka wakuleli haminja no mustudi muirwe keto ya wo muradi yoni na hiyo himwaka wiyo huri anto iwo teretu yore ra nari nari yesu wali hane oma olavu lavari ovukulela ni oma naniha oma la maliha mwahene ola wa mwaveno anjene huihela ka mpua wa yeso wa ni yeso hapala singwa sik kachamiha kamukalu waya ni omala maliha ele kale ekumiaya mwa nina nona ka nakela nawe ha nina anova amu avano andutu wa mama kuku okati yola welimwe vans enopa

sisa ni mandia huna vuri la mukuma nelo kuma huna kala portu na vewa alemeli heriwa ala kanle atropa makuma nto hiyana hiyana wele ya shutra na veni higuna nolelo nirna na holi hido mkulu pale amlaponi wa humuni mhunya Daniele Shapo wakati bakan hiya no mulasheru wa humuradi umu norantini na mteko inalapata narolabla kwa hikunya wahilegela

wanda sikandia husu wali hana miteko sahu ya saka lili onigi mpata ni hamuteko jora sao central teknika mikrofoni Abdul Yafai ya nova ni mchara mutala vakani wiranto neroke owani ninro wani buwanoite.

0: atori kwenye mati.
1: Ala kwa tina nanti.
0: Mwako liku kwa mwela wako mwa. Ngawa ya mwonyi. Mwani mbalile. Chaka la jimaka wawo. Shwani mbalile. Yamani kangwana kushala. Nelfe nincha na kumuto wako mwujwele. Sipile buti. Jini lijawa kushikulu.
1: Oh, kwe.
0: I'm going to go to the house.

ye naso asana yonyova kanula mulia wanyanyala kamana asana yoni manji na nawinyo upapo yon kalu papo papa ku wira ko kuma hinammo kamana yare asana ka yoki hahi ya mena hata nyuva mwalana je hata ukalechani asana kanu nyanyali ya nkala winyo ye pase warura tano wa nihula jazz ukuma district yon tipo hii province ya ukabdelgado no vyoro hiyo minuto miloko mitano Nuwa mino tumira rukati wa Mosambiki ukumo kabdelgadu wa mpulunia sani u Zambezi ya nichoni nera komala wa mpula. Patano wa nimala ukweli ya lupwana. Komala wa mpula. Wodi wa mpula.

studio de la radio Mozambique Mozora de la provincia de Zambia va chupa mi tacoti de lome ina kulawido kuseni nyuano mpaka osa wa ibura thanu tsa wosi selo wa nhiku nalelo mahiku makhumeni makena kuma thana masase mwedi wa nethana ro ya kha 2026 munakhini matameli nemerian interene na thana nehiano mpaka mara yo na halawini vire provincia o Cabo Delgado na vire provincia ya wamplani oni asa sothani kuma kha provincia wa Zambezi ya duhiwa ka ni Paulo Lopes makina kumudani ya bilu ni uni hani yo kusanyuwa no pake lukuluko yo ya wora thanu sa wosielo walelo ndomela huni mwina tana vamodhani nyuwano dhoteni na halawe ni arena ni makarelo apama ni ameriani ntareani ni atana ni hiyano wana we hino mora nakula we ni paheni nyuwano ni mteku hadharadu Msambiki ndomela kawe niku mhala utugi ni sotene nakula we ni rono nyuwano osa wa nihiku na lelo ni ameriani wana we nakula we natana nyuwano ndomela kawe nyumudijo hiyano ndivu nopaka ontamwene

0: Wipa wa Mr. Bau wa indo impo kipi wa makanzi.
1: Kata
0: na mipa mohela po ya Mozambique mukina kwela po ya Afrika Tsulu.
1: Give me your
0: sex. Ani muru wanchipo.

mwana ka o ka ntsire a papa mi a kithela le harusi kwa ya tsana nyuwana shanaka.

0: anna mwane shasha asimwali ntamwene moni
1: muniwa mwakelele makomaso alaka muthiana ni okume olelo nikela ovanela mwaha mosa oniluluana ni mukhalelo owaleli heria ashina mwane walela ana mwane ashimwali mota woweta epiro yothara mota wowititimiha mama anlele sina
2: ilisira saidi
1: mama elzira saidi
2: weleke ngara nikwesa
1: amwarani pesa tandimeleliwa sina
2: kamente kwewa regule
1: ehe masintova mama nkahaya anlele mota ngomulela mwana mwamuthiana ashimwali alala sarusi walela mana ninno na mahikwena ala na mwane weta aneta pure pure nto ikhalosheni so walela na mwana ala khala na mwana wiwa anaishumali ha mleta yam
2: nalele kele na mwana ale wira ba ba muhindu wa mushumali he maba hatu maba kera fedo ba myaka ba te mpacheru kuruta masi rapiki parato mkasa kempani mroko iskola mwaro ko iskola iwe ke weta pure pure
1: Kai weta pure pure
2: mushumali heke we weta pure pure mushumali heke owe muhindu wana kala na kulu yale ngumali ke opia ni waru wana ni wale chemba ya mbona kipuye sona na rai mbona ke wale ni wanu makire heka sisa mkona wa he ni baba etwele ana mwanyane na alele ke mlavoni mo na titi ni heka atana kulu na haromeleke ni hade heke na vinyaga ropa siyari ni rapi heki iparato, nrikeke masi, ni kwa seke mpani, kali ikuosa mama, ni kusheke, ni kateke, nane ike. Nroke nabiwa sinu kwa huu, pasi yari kalukeri manera. Nituwali kesibale nani wakala hii, na vire wami sinywa huu, ni mkushakara kata huu, nruna mutupula, ni mutupula nromo ruyo nararapa, maruya huu, ni galati tu mwamukasu, ni natuela. Kwa huku mahaka wane, naka bakani, masi wa hiku alabani, asuri le shale, wale laka rumu romo rowa tu, vitu yu nipahilo, oro ole siwa wiyo nashilo kwana. Maalo mroto na wane rukuloru waka, au, erukule lampanya hame sekala iki wirwa hi ho kirwa to hiya no wirwa ruka kwa hiya no magelela ka siso kalo ke maleli wa kameba o maleli wa msuru ko luria mase ni nona tu masihu ah
1: ntaya nun mota o walela na mwane imali ya tsiti ya na mota o walela
3: ya gana ya to na mwane
1: to ya kana to kwa lele sin
3: shule francisco ina ya to na mwane mweta kora tene marumwa mbare ke yo amanye ra mbare fulan mbare ke fulan yo lela uthuru la mbare ke kisi bende me khalo na ruwa mbare ke mbare ko ta ene mro bo si sura pa mro skola marwa ka bale mukusha ibaratum harapi ha mro pi ha mukusha mahayan te ko ma pe ya mro mba nyu kelan te ne bula mro horo mu la pa he si par to mro mba mara pi ha ma ka arpi mro mara pi ha mu ya the ya ro pas ya bas ya rim mo na ka wa hila ba ke ro ko wan ro ka pe ke par santare Raya la siso pa gramu hata ke pure pure mahiku ala ba hiku yala
1: a kala ale sana shkola ya wawo itu so ta ki hasa andro ayo shkola iwe ani mpa ma paraya isapato sorera na wo isapato ye kanono ntoya la yo ta ki hela ana manala ire ke sai ba te akumaka moto wale
3: ana manala ala wo ta ki hela wera mama ya ro ko shkola mama ma para ko mu khwarra ni isapato sorera wo ma khwari sen sorera ro wole la kani Mundo mure la gramu kiro ikhalana wa hi athwa ro khalana min girena ni ngi khanna ka ni mothumela ni apanya msuru khwale ni mothumela ni atharla khuinywa la somere ko mona pahino hiya ro ikhalana ta khanna ni mothumela ni mona ko skola
1: mana se so taki hasi
3: ah so taki hasi sini thwele li ha ayo
1: both
3: yo halu pale pahin thwele la pahin are lo kam thuhina yoni thwele la pahin ena
1: si son roka ni maswala ngahaya Iwo si miru kusaya.
0: Miwa miru kusaka kihinya seyo, tuki niti raseyo. Wera ana shkolala, ana mwane ya wava. Mnu mafani ana mwane awanrene, etuyoki serira makoto mmo. Na alele kataruweke. Wala yao hashima nyene, wadu ketetini nilakela. Nroa warishita, iwe nroa natumaka seyo, so wiki semu. Ana mwane ale, muna mafani weta rikinya ha. Makoto otu elela. Ena.
1: Iwertete.
0: Ni se sota ki hayo we mama e af leshe isabato tumiliwa ki rorera okhala kholi kaniwa akhalo bela bela akhalo khala na o we rekono we ho ohiye ki hiyo wala ro wa ne no ohinya so wa manyene reka e mwana ka ni wanu mlipi ha mremo wo pa hothukwa makhala na ka kini mo thumela ni ena
1: mulukwa ni bahavale
0: ayo
1: Niye yo mai omuthumela ka thirisasi wene itu sezo khubesa oni ireke saimanole
0: not nhi yanono amuruma ah we

0: ati heki lon lo seyo ye le iro iwa mali akuma ya muisesi ha no la ke lo muruma yo aina
1: kinto vanto amiran to tire ona miyara wisesi ha ni go sa seyo mana sheni alopana ale antara iko seyo vanto mano la viñera mai o lo mulelani
0: nuli wa muruma sa ho ye ni hinya ho tire ru her ko lo tire na mu ko her ko lo mpanyi ha iko na ma kira maro la ke lo kitumela alopana ale moso la yesa ye le ki ari wa sibela na tadeli wesa ya ele ah
1: dolar ke barere
0: imala mala imala male yo hashima nyen ntarugo atumeli werte te yo
1: anamwani
0: ah anamwani ale na atumeli ke pahisa ya pahiyo kisera makuta ni mu wapaneli weke bo awara bale mwana ole
1: enni se kuo munni mpaya mwana kuo lori weke manya
0: ulu weke manya pahe ate ono thukwa ba no haler ke bebele bebele bebele ah
1: nka hayai maswayo kisera bonu mayo kisera
2: Eh, mau mahu kisah dia untuk kerja kaya apa hebat wata anak ata nenek. Kalau kau nak kuliah nani, kalau kau faham nana.
1: Ni mana nana mana ya wow.
2: Nana mana ya wow wow. Kalau kau wah lapah hebat tetapi jauh sini tetapi apa hebat tetapi jauh sini lawan hafal kena apa hebat kuasa kuah. Ulu pada kuasa alisa ayat yang hebat lawan kalau apa dinyo. Nara nara nana boh. Kalau kau wira ini nana ya lekup apa ini nana hebat kau. Asyik mana nanti tu naya himal tu nak kelawat tu melasa. Andi yo bisa waris tu suruh pada kosih saya sejuk bertete.
1: Hai sih mana lagi?
2: Nara nara nara, mana elek? Ayo.
1: Kira rotha pela?
2: Ah, mungkin rotha pela.
3: Hari ini mana Janeti ay provinsi ay wampula ni kabiherakan. Makalu apa ma? Omba hamiruku mana? Makalelo amutiana. Mkuu hangu inemela. Nahalo kumavano niaka oniasa. Wei watu o kala o mai. Thamu na huo. Oche kunleyeno. Onaruha miruku sapama, sorero chara, sanchichi miho. Na halo vayuwa ni tamwene, Maria Fazenda, Maria Fazenda.
4: Mai, noho upanya ni vani, nchuna nulume, sa mutiana ni miteko sa wichukula. Ni okume awe, vano olelo va, yoche kula va, eri ya mwahawa ashimali, yale anatumiha irutu saya, Ena hiya ovari hiya itu siriso kwelea, naruhu sirishu kola, weta nako sa nisike nako. Hiyo ntona kwela wii nrukunushe mirima sayala, wii neche ni njiji miho, yunue masana sene, ni ekale asitiana osu wanyehiwa ni ovua. Anonto mae, nini moni?
5: Moni, otene inakiwa radio Mosambiki.
4: Ano mae, ni hakuvale wii napa herera mama hola. Onde diferencia?
5: Me anuncio na naka kineriwa mai pesuro.
4: Bariham te kosheni, mamai nusuela.
5: Mashumika
4: ni barihanyo opoma ohi kalopoma.
5: Ni umteko kinvarihata. Tiwi kari purusora, mejo purusora ni utone kisivela to kivirelela katomu chui. Hanoje la tomasa samu hakina mumma privadu ni mumu chane raika kani ki kivireleli heke wakusi hana mwana alato. Mchona kala wono tue amusa.
4: Munanle lihera wi opoma u mokisi hamu.
5: Opoma miko okisi hau.
4: Mai munleli hera opira nyugo munakisi hopoma ya kaika vimbarihanyo
5: kivarihe ya kamulo koncharu ni tanu
4: mihaka
5: ha so mihaka pa hopisi vela to so mihayu kuno kramu ya ibale
4: baba mahusi hanyo yachela na sitiana shilopana
5: vo pachera ma 90 ya acha yari asilopana Mesi mahiku ala na asiti ya nene enata. Ewore ne ya nata. Na asomi haka.
4: Aha.
5: Ah.
4: Asomi hanyo. Asimu ala ala. Kaya hiyere ranji pale o usera u.
5: O hiyerera musidate mu. Huna ateliwa. Purike nina ale lihana ale to enona. Mbairu nume mwenkala ayamo atuya losoma owi lipihera efanya kayo ofanya yele ntuna ya wawera yi lipihere keno. Tivanto na ahusi hahu ya wihi na ereke hai ekaleke oonye serera osoma iwe. Purke muholo mtu anna panya makale lwa wii hai omu kavihera munene.
4: Aha. Mwane ashina mwane ashitiana. Nona winari mama dakaru maledi hiraka ipiro sawechela ashimali tiale awachela na ohierero tepi tepi mawani mo ena kuiwa eha kubale unua bakina aku ena mutumiha irutu saya muhapo eneo la wotumiha irutu mana mamutiana ere piro ya pama yela
5: hiene epiro ya pama ovinyera kalai otumiha irutu henkala etu ya pama etu ya pama tiwikapelela wiwelela ikano samakolo mpaka wapira eitate yowera mchu onako herigwa onaweli onatomeriwa onateliwa onakala ni mtokona itambe nari baba le mchu olelihi wakamiruku hihale naro riva toko mbao ni ikapelela ono napahiso orera nara na mwani enda kusera mete loso orera mahikwene yala olelo vada mchu wera wetelia yowera otumiha eruchu Wereke itu yuma hiku yala sinda vila. Puruke wewa soma. Evinyaka ohinu upwela yoto miha eruchu. Onamwa ashana kosowera na mi opanyeke ni kopiri ni uwi ikavihera. Ono panya murere lupa hiku.
4: Anonto maware lo ashimali. Nareva no nina wona na ashitiane na shulu pale. Ewaraka isaya saya so. So kuvea, so hipia makutane mu, mte kuvate, akine tulila vate, iwe o wara wapama.
5: Hieno wara wapama wiwile, mto wititimia, anaswele wivava kimetaka kititimie. Anna wara pahi, ena kuharanya makutala. Hie yonto nari mashkolani, anamani namu awateli wara ichu so kuvea. Uniforme ola ngwaru wa mashkolani enera kedzer mukale lwene yo ohipieke mashkolani timonto nera isaya sora kama vano ya alanto muna wona ya wonto engwara sokhwe ya mtweli were ya yene nge shkola yani ale mukale lwa ya mukina mashi to mukale lwene yo lori wo ho shabanchi pale putona mwasha pa hiwa khulela icho so ikala seyo ato hipanya to mpanya weto wa shaka to wa chika ka wewe wa kenila wewe to pio wani to namochela ni kochopo yene onera bala pena wa kushe hipo nayo lima
4: awi tihi ha to mawarelo ekhaleke mota sheni ukhala mali muthia na pahya bate bawe akhala akina yale onara kamela ba wanchiji miho hi ha le khayene o wi chanela nto yawo ana sasa nto ashithia nto kotsiawo khano wi chana
5: tie yonto ni rahu ewo wi chana Purke woyo hi wanre sana wa yaka ru musewe ni mona mu iwaru kirie kiro na mu iru baba esaita ye loko herwa babo ni wo hemeshiwa babo ni wo hemeshiwa na mu iru baba nto kirinu pontu eiswa o hiso la kawewe wera mota ki wanraka kimwi chanaka chali wo ra ere hai e kopele ke mitiro
4: ni wi chanela wo kahi ori wi ruhela irecha khaiyo
5: Hii, irecha yu siriso okala seni. Ya, irecha yu siriso okala seni. Puruke wano, wewa awi chanela kahihale, onasha irecha seyo. Onasha seyo. Itepoji mholo moto wapanyaka makacha mihoto, ichusi hirereleke. Sika, asima ipahiyola rimaye, ya rimutia, na rimana, na ritani. Wika pelele nkale tuyorera.
4: Anonto erimi hiha, baba ninchekula ho. Mae nyono suela wimunkuma bate baño roaka othola thola nari mi chuwi hiwene menre mi ikikilati le loko khala no michosa wecha ni ukisibela othwela ni ashinamane tepitepi na ashimali yale miruku muna hiyanyo opachera ashinamana shinkani opiera babo anunuwaya
5: mia anova miruku kiniraka kihiye ari mae yola na kiwari na anamwana sithiana yopachera Mwana anuwe ke masuni omova mulukuti worera kenze omova mulukuti mapacherero amiruku na avinyaka na mwana ale na arumishe ke mashkolani nara yako shkola hapa ariko opachera omuhusiha owara omuhusiha wachichimiha achu omuhusiha kenze omova achu mwana ni apachera kavata na muhimu letu wa pia anamvara pare kopu hii kiri onamuhia awo makalelu awe tihi hoswelu era mwana olona na ranjau awo vakacho entawe presizo wa kupachira wa husiana mwanu wani makhalelo orera na akeli haka mukeresha na akeli hako shkola muluku anamu akavi hera ni here wawe rapa hiku ala kumu miteko sinna towa anamu anehisomeke anamu anesomeke para emweteke na koso haya purke mwana asoma anamusuwe laka washa wawe rababa murere waka unkelo kala ovi vano wawe rame muhie ke hiho miteko ela ela pomuholo mopote ichu oche njeya anaka vare muteko mota hena hiri ni etipulo mamatani no hano naso mihaka na wani ya yako fiere luku luku eyo ineraya fiere kawara ichu sineta sana pronto mwano lafanyike muteko hiye nereke atunto evelela kitipulo maparupanya miteko owo ntwa yeko shkola ankelo panya heni entau soote sene sokala ne tempu haya mativa na asumihe kana mwani na kapeleleke ni titi mihaka ina kontrolari kihene hii ole mkalelu awe huwaboto neruwa mkalelu awe mchono yariwa ananuwa anapira wichanwa ni muluku hariko uhusihiwa
4: mai hiyo no chekula nina kamaleba wawileva okalela mpanda wa programa yela ni kwela kawi ni mchukule mtia na mkwiho atarihe piro ya pama ni ya njiji miho nino
5: ziko mai. Asante, asante, munu kwa nikavira.
3: Naruni ya saa, ningwine na kantamwene, Maria Fazenda. Arintamwene, Grasinda Masura, anivaha kamiruku vakani, ni mai ochekunle yeno.
6: Oh, mwana kawoka ntiri. Apapa miya kitelele harusi. Kwa ya ratana, nyuwana shana.